si kabi mama chéri ye enu ere ka ti ebere ne nzo gbena we ti jino ma ba soro ye gbo dentiste ele be kuta be katolika ba hadabe fi direga wala kwa san vere le bu ma ba soro yi oja